Miserator vestri omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.

Ecce agnus et Dei ci peculit peccata mundi. Domine nostrum dignus ut in Christo peccum meum, satan tum in verbo et sum habito anima mia. Domine nostrum dignus ut in Christo peccum meum, satan tum in verbo et sum habito anima mia. Domine nostrum dignus ut in Christo peccum meum, satan tum in verbo et sum habito anima mia.